Na uch nu ya chavracho lekchka. Qasavat iksah kukin vnak nki ashbila. Mal ir qas osin ki atsutet. Mal ir karachka shkolak tmila. Tukashah kapishab kshin ez ta itia. Kshin itihunias. Chka vnak kutkin ivach. Mal ir karak kolahek tzich nikbih chivak.